0: We're gate falls to a glor focal erical or heartland RTE region Gaeltachta. Clushimut schlechta in ye on yaur a mail na farage, escrive Heinrich Becker, Farrugus in Aramans, mainly dix schacht, agus her space a tradition bale na heden in the oige. Hugsha aire tirsha and the dix trichahocht, less tether a yena erngoilge, agus ervelatis na noil. Ot a hasha blinta fada, a shri ilan oran agus a gonamara, a cur bor fous erchot goilge, agus a bailu bailadish on a dina. Bailuchan a tas a liaur a meal na farge, erchot gon a skelta, a hoig Heinrich Becker o winter in yirrid, in sa nidig trichadi, agus na nidig carachadi, fwy chursi famine, fwy nwarge, agus gachar wanli. An siach real tod, Martin James Hio Flaherta, a leon liaur a meal na farge, gun shra focal arachal, a creel or dous,
1: An oedig nich nai. Fáca mit fwya. Sialda sgeilín bag gyrtach a hoig Heinrich Becker in yna smóor agus ní morangu sgeilta in smóor ita aige sa gnús a chári hisa. Sian di wailis as a srahan in yna smóor a dyna sin sgeil chago chapin gabei sian vrocha. A sian tadil ta gaid cailín a daunsele kól si agus fúdaitari. Siamar di sian di wailis a chamorbe. Bí cailín in seo hiar ag corafortaí cheáin a bain trá. Dúrta hair le go lechar na fhamhainn i suas ón taíl agus chua. Agus bhí scór cléimh thuasa cinú mar sin nuair a thosa an ceol mailíseach seo isti san áil. Ceol ceol breá a bhreanna sé dise. A thosa si dánsa agus ní stopacha saolaí a cha dánsa sa dánsa sa dánsa go dánaige heithirí níos ón trá. Agus rúg sé san ara agus stop sé. Wael, ag sa wali, tu gu wali ag a cudine, agus gu wali leabui. Agus nir chorosi gun leabu sin, gur wos i baos. Siad sgeilin gyrta chale nisha togiw in yin ishmaoan, o gasur sgaleg sgal nashun tin ishmaoan, shana cunilo, agus fiach amudle an inchucht maradin choch shana. Bi faran fado, agus chosha sarig islip y balu famunye, Hog si ada na si yogi si sa mulana agus vi si da uol les la twara. Haran si ada nis an chin irishta sa mulana as vi si flach bote agus dimin na si yogi in chin agus deir in fair. Chos as was a slip agus nari vi si agal si ar a car cydavi daid a chan torna na gia agus chunig si asal baan gal isteach sa naol as vi fair cena agus hai teach da nis muri vi chra litrach agus daid a chan torna as vlana si agus chunig si a si og na gia as chos asteach sa teach agus chun chan doros go dangil as chos a choa agus nari daid a chan maidin vin maad a basi ag a doros Un in a huar ganaim siad herim Hæðar sjógi að spæla normna inninni sýr í dynni sér skeilsjóga Heinrich Becker. Við lof að dunnsjó í þér pæðar og þess í með maður óg, í með að maður frasin, og þess í með gobbur hér ekki gladach og þess í börnu trúrgun og kúrsun í nénach rúmur diginn til og þess mannum nar að glunna okkur í bíjána tamsin. Ná hann reyði og hann erið. Ní lána nýs að það vedur hæris, það vedur hér, þess blóin hér, þess blóin dæir. Chaya brennu zos as na reiltan tamsin ar maidin, leis a maanichon, nú na rivao gale chawas a nai. Gus gale maacha brennu ar ing awach. Dúrt fara wánin seo, bí seo hos an héni wán ar cúart, mai cí ha gach maidin. Agus brennu seo maach sa doros, agus bí seo gale wáil, na iso gale wáil agit eich chlog. Tá gara ar ing awach an ochta dyrsa, ach bí cumrad a yege. Chale bhe arnara, idir a fersin. Idir mai ki gá daispanin si dyrsa an bhe arnara, gachi bhe chatasal gair maidin edan. Na mai kia pa dyrsa gúil